0: Papa kwa ni akropɛ.
1: Yes.
0: Kwai fufuo bi ani ho.
2: Asɛmpa FM.
0: Enipa no mu bi e da den yamema. Ensem bebre ekwaso. Akwa enipa kire akwa yawo do bebre. Enti ama wo nyamema.

0: Adie bi wo ho awuji nyame adi. O se sofu ne mi mompa ye. Mi ji nyame adi for ABCD. Hello.
1: Good morning.
0: Good morning. Bacho weni. Bacho dini bio.
1: Peter.
0: Yo, ura Peter sumi. E di na uji e ura di e di. E wo hun. O shebo a wunni so. Erade, wakuwe yi anopeyi, we musa sika, we musa japadie, we musa edin, we musa so obeye popla. Na ose adie bi wo ha, ono wankase huse. Eni ni die siye na M1 oba we nimbe she body bia nansu erade ontimini so mesra une ni edika hewudi acheno ni etosu mienu mana huwadia efinde ebo bia obe sheno ubitimi edisuo uyewe Emmanuel obeda wase wakua nebisa die ni membre msamano u Yesu Kristu dimu amen yame inshrao Peter Esume.